0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: ISPR موجب کہیں بھی بہانے سا انتشار پکڑن یا نو مئی جڑی صورتحال پیدا کرن واری کوشش کے قانون موجب بنا کہیں فرق جے فیصلائتی انداز میں ناکام بنائے ویندو فورم پارا پاک سعودی ہیں ترکیا دفاعی معاہدے جی آجیاں کشمیرین جی اخلاقی مدد جاری رکھن والے عزم جو ورجاو فیلڈ مارشل آصف منیر چھو تے قوم جی حمایت سا فوج ملکی خود مختاری علاقائی سالمیت قومی سلامتی جی تحفظ لائے تیار ہے حکومت ہے پی ٹی آئی وچ میں گالین جو پہریوں دور بنا نتیجے ختم حکومت ہے پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالین ذریعے کڈھن تے زور مینی دھورین جو گالیوں جاری رکھن ائے سبانے بیہر گڈجانی کرن تے اتفاق اسپیکر آفس پاراں جاری کیل بیان میں چیو ویو ہے تے حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملکی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن ایک بے کے پینجے موقف کا آگاہ کیو اسپیکر ریاض صادق گالین لائے اہم کردار ادا کیو گالین میں حکومت طرفاں گھرو وزیر محسن نقوی